Hatur nuhun wirujeng enjing kasadayana komdagu Prapat RE Bandung anu masikin di Satya Maja di Prapat RE Bandung. Wirujeng enjing kasadayana wirujeng aktivitas sampurasun pasundan. Sampurasun.

Sampurasun Pasundan Ngaraksa Ngariksa Sunda Jembarna Bangsa. Wilujeng enjing kasadayana kaum dangu perempat RE Bandung di mana wae ayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota. Mudah-mudahan nuju sehat walafiatnya, mohon. Wilujeng aktivitas pamugi lancar aktivitasna atuh teu hilap. Wargi-wargi Simkuring anu karosana nuju teu raos kitu nyeri awak cenah. Nyeri awak nuju teu raos, mudah-mudahan enggal sehat deui sabihar sabihari tiasa aktivitas. Sambil ngupingkeun lagu-lagu ti propat RE Bandung sapertos biasanya, tabuh genep dugikeun ka tabuh tujuh mah lagu-lagu deungeung Sunda. Sapertos biasa kaum dangu. Urang buka heula ku suantenna Ibu Nunung Nurmalasari dina judul lagu Wilujeng. Wilujeng ngadangukeun.